དེ དར ངོས པའི ཐུ ལ བརྟེན ནས ལང དྲེ དོ བ ཅན ལ ཚོ བ ཁམས མ སེམས ཅན གྱི ཇུ ལ ཡོད པའི ལས དང ཉོ མོངས པའི དེ དྲི བའི ཐམས